Yeah, me ma wa che e ma wa kwaba e de banyan sapo fi ejume de so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye June busum na de to so edu mienu e wa fin pinum ne de onu NCM 12 June 2026 so che de amponyan kupon aheyen so e de a webedum pempen so e su de a na hu be hia se de na sida e be ma no fi so wa ye be bre de amayen endu bona le shafi aso na so nei ye fe bi echi na kwa ye hu wo mo empono bo sumi juni ye ni bi ene shase ye na so ene 12 is ye pe bi ye pe bi echi kwa ya ye hu wo mo na se minu mi enu ye na so tin kwam ta kire ma e dabo dwe mo je die fu sane e wo ye mudia na ehun be hia se ditotro bo nsu no aseda ebe ma no